0: maafkan Ete dulu.
1: Pak, ada yang apa lagi besok orang bilang tak kayak itu.
2: Dasar, salam kapuyut.

0: kayak gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang gua?
1: Malah, rumah bak. Lah, lah, lah, lah, lah, lah.